السلام علیکم سامعین، ہم ستائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولات۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ آج ترکی بھر میں یوم فتح کی 104ویں سالگرہ ملنے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے بحر اسود میں ترک آپریٹروں کے زیر انتظام دو بحری جہازوں پر یوکرینی حملوں کے بعد انکرا میں یوکرین کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے اسرائیل وزارت خارجہ کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کو نشانہ بنانے والے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج ترکی بھر میں یوم فتح کی 104ویں سالگرہ ملنے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ترکی 30 اگست 1922 کو یوم فتح کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر 30 اگست 1922 کو دملوپلار میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی کمان میں ترک فوج کی حاصل کردہ عظیم فتح کی 104ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ استنبول کی وطن اسٹریٹ پر پریڈ کا انعقاد ہوا اور ملک بھر میں بھی مختلف تقریبات سے اس فتح کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تقریبات کے دوران ترک بحریہ کے 15 بحری جہاز باسفور سے گزرے اور 30 جنگی جہاز ملک بھر کی بندرگاہوں پر پہنچے۔ قومی دن کے احساس میں محافلیں، موسیقی، ثقافتی تقریبات اور خصوصی نشریات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے بحر اسود میں ترک آپریٹروں کے زیر انتظام دو بحری جہازوں پر یوکرینی حملوں کے بعد انکرا میں یوکرین کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق ترک آپریٹروں کے زیر انتظام لیڈر بوردو ماوی نامی بحری جہاز کو 26 اگست کو بحر اسود میں روس

کی تو آپ سے بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا اور اگلے روز جہاز کو کھینچ کر لے جانے کے لیے علاقے میں بھیجے گئے لیڈر کھوجاتے پہ بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. واقعات کے بعد انکرا میں یوکرین کے سفیر کو ہفتے کے روز وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور ان حملوں پر ترکی کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. ملاقات کے دوران ترک حکام نے بحر اسود میں انسانی جانوں اور املاک کی سلامتی، بحری آمد و رفت کے تحفظ اور ماحول کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا اور اس حوالے سے ضروری تنبیہات بھی کی ہیں. واضح رہے کہ ترکیہ نے 4 اگست کو بھی روس یوکرین جنگ بحر اسود تک تیزی سے پھیلنے کے بارے میں خبردار کیا تھا. یہ تنبیہ ترک کمپنیوں کی زیر ملکیت 2 شہری بحری جہازوں کو ڈرونوں کے ساتھ نشانہ بنائے جانے کے بعد جاری کی گئی تھی. واقعے میں جہازوں کے عملے کے بعض اراکین جن میں ترک شہری بھی شامل تھے زخمی ہو گئے تھے. ترکی بارہا جنگی فریقین سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ تصویراتی اہمیت کے حامل بحر اسود میں تجارتی بحر و آمد و رفت کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کریں. ترکی وزارت خارجہ نے اسرائیل وزارت خارجہ کی جانب سے صدر جمہوریہ ترکی رجب طیب ایردوان کو نشانہ بنانے والے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وزارت خارجہ کے ہمارے معزز صدر کو نشانہ بنا کر جاری کیا گیا اور جھوٹ اور بہتان پر مبنی بیان نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکومت میں شامل مجرموں کی بزدل اور فرسودہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر کے پوری اسرائیلی عوام کے لیے تاریخی شرمندگی کا باعث بننے والے اور جدید مشرق وسطی کی تاریخ میں بے مثال توسیع پسندی کا مظاہرہ کر کے علاقائی و عالمی عدم استحکام کے بنیادی ذمہ دار نیتن یاہو اور اس کے جرائم پیشہ گروہ کو حاصل استثناء اب قانونی اور سیاسی دونوں

اونٹاریو جھیل تھا اور صدر ٹرمپ کے بعد بھی اسے اونٹاریو جھیل ہی کہا جاتا رہے گا، لیکن اگر صدر ٹرمپ یا کوئی اور اسے بھول جائے تو ہم نے یہ سائن بورڈ لگا دیا ہے اب اور ہمیشہ کے لیے اونٹاریو جھیل۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے دستخط کردہ ایک صدارتی حکم نامے میں امریکی اداروں کو سرکاری نقشوں اور ڈیٹا بیسوں میں امریکہ جھیل کا نام استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کے شمالی حصے میں واقع شہر آراؤف میں رات کے وقت منعقدہ ایک محفل موسیقی کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ واقعہ زیورخ کے شمالی شہر میں پیش آیا ہے اور واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے، تاہم زخمیوں کی تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ کے روزنامہ بلیک کی خبر کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات 3 بجے سے کچھ دیر قبل آراؤ ریو میں محفل موسیقی کے مقام پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ ہفتے کے روز دن 3 بجے شروع ہونے اور رات کے اتوار کی رات 2 بجے ختم ہونے والی اس سالانہ ٹیکنو محفل موسیقی میں تقریباً 3,500 افراد نے شرکت کی۔ پولیس کے ترجمان وینیسارو رومپیلٹ نے کہا ہے کہ حملہ اسی ہوپوڈرم میں ہوا جہاں موسیقی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے ایک ہجوم کے دوران کئی گولیاں چلائی گئیں۔ ایک عینی شاہد نے بھی بتایا ہے کہ اس نے یکے بعد دیگرے کئی گولیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ نیپال اور چین کی سرحد پر سیلاب سے 750 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیپال چین سرحد کے قریب آنے والے تباہ کن سیلاب میں کم از کم 750 افراد ہلاک اور 3,000 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امداد و بچاؤ کا کام 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ نیپال محکمہ آفات کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق 589 غیر ملکیوں سمیت 2,498 افراد لاپتہ ہیں اور اموات کی تعداد 734 تک پہنچ گئی ہے۔ لاپتہ افراد میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹوں کے سینکڑوں کارکن بھی شامل ہیں۔ چینی حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق تبت میں 16 افراد ہلاک اور 546 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نیپال میں اب تک 227 غیر ملکی شہریوں سمیت کل 8,000 سے زائد افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، ہم نے واقعی وقت کو کب محسوس کیا؟ جب ہمارے پاس گھڑیاں اور کیلنڈر نہیں تھے تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دن گزر گیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے، سائے کے طول سے، یا پہلی بارش سے، مٹی کی مہک اور شاخ پر زیتون کے پکنے سے؟ انسان نے پہلے وقت کو ناپنا نہیں بلکہ فطرت اور اپنی زندگی میں پڑھنا سیکھا۔ آج ہم فلسطین کی سرزمین پر وقت کی زبان کو سمجھنے والوں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ ہم شمسی گھڑیوں سے قدیم زرعی کیلنڈروں تک اور القدس کے موقتین سے لے کر عثمانی دور کے کلاک ٹاورز تک کا سفر کریں گے۔ کسی تہذیب کا وقت ناپنے کا طریقہ کائنات اور انسان کو سمجھنے کے اس کے انداز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس دور میں گھڑیاں موجود نہیں تھیں، اس وقت کسی ملاقات یا بوائی کا وقت طے کرنے کے لیے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ سورج کے اوپر چڑھنے کے ساتھ چھوٹا ہوتا اور دوپہر کے بعد دوبارہ لمبا ہوتا ہوا سایہ انسان کا پہلا رہنما تھا۔ قدیم فلسطین کے جغرافیہ میں رومی اور بازنطینی ادوار سے بچ جانے والی پتھر کی شمسی گھڑیاں اس تلاش کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ پتھر پر کھینچی گئی چند سادہ لکیریں آسماں کی بہت بڑی حرکت کو زمین پر منعکس کرتی تھیں۔ ایک زمانے میں لوگ گھڑی کو نہیں بلکہ براہ راست سائے کو دیکھتے تھے۔ تاہم وقت صرف گھنٹوں اور منٹوں کا نام نہیں تھا۔ ایک کسان کے لیے وقت کا مطلب براہ راست بقا تھا۔ بارش کب ہوگی، زمین میں ہل کب چلایا جائے گا اور زیتون کب توڑے جائیں گے، یہ سب انتہائی اہم تھا۔ اسی لیے فلسطین کی قدیم زرعی ثقافت میں کیلنڈر کاغذ پر لکھی ہوئی کسی فہرست کے بجائے زمین کا اپنا حافظہ تھا۔ سال 1908 میں قدیم جزر بستی میں کی گئی کھدائی کے دوران قبل از مسیح 10ویں صدی کی ایک چھوٹی چونا پتھر کی تختی ملی۔ آج جزر کیلنڈر کے نام سے جانی جانے والی یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ وقت کو تجریدی اعداد سے نہیں بلکہ براہ راست زرعی کاموں سے ناپا جاتا تھا۔ اس پتھر پر مہینوں کو انگور توڑنے، بوائی اور جو کی کٹائی جیسے کاموں کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ تقریباً 3000 سال پرانا وقت کا یہ ریکارڈ اس جغرافیہ میں یہ ظاہر کرنے والے قدیم ترین دستاویزات میں سے ایک ہے کہ وقت کو زمین کی رفتار کے ساتھ کیسے جوڑا گیا تھا۔ اس مقام پر ایک معنی خیز رشتہ سامنے آتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر آج تک پہنچنے والے قدیم ترین تحریری ریکارڈ میں سے ایک آج استنبول کے آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ فلسطین میں پتھر پر تراشا گیا وقت آج استنبول میں اپنی حفاظت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کا رشتہ بتدریج زیادہ درست حساب کتاب پر مبنی جہت میں منتقل ہو گیا۔ جیسے جیسے سورج کی حرکات کا مطالعہ کیا گیا، آسمان کو ریاضی کے اصولوں کے تحت ناپا جانے لگا۔ القدس میں وقت زراعت کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی ایک بنیادی حصہ بن گیا۔ اسلامی تہذیب میں نماز کے اوقات کے تعین کے لیے آسماں کا مطالعہ کرنے سے موقت کے پیشے نے جنم لیا۔ وہ وقت کے محافظ تھے جو سورج کی پوزیشن، سائے کی لمبائی اور موسموں کی تبدیلی کا حساب لگا کر اوقات کے درست تعین میں مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں قائم موقت خانوں میں استرلاب اور فلکیاتی جدولوں کے ذریعے سورج کے زاویوں کا حساب لگایا۔ القدس میں وقت محض مشاہدے سے آگے بڑھ کر ایک ایسا علم بن گیا جس کا حساب لگایا جاتا تھا اور جو زندگی کو منظم کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر بڑے ہوئے، تجارت نے ترقی کی اور نقل و حمل کے نیٹ ورک قائم ہوئے۔ یوں وقت آسمان سے اتر کر شہر کے چوکوں میں آ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے جغرافیہ میں ابھرنے والے کلاک ٹاورز فلسطین میں بھی دیکھے گئے۔ نابلس، یافا، حائفا، عکا، ناصرہ، صفد اور القدس میں تعمیر کیے گئے ٹاورز وقت کے نئے تصور کی علامت بن گئے۔ خاص طور پر سلطان عبدالحمید دوم کے عہد حکومت کے 25ویں سال کے موقع پر اٹھنے والی یہ عمارتیں فلسطینی شہروں میں وقت کے اس نئے فہم کو مجسم کرتی ہیں۔ نابلس میں 1901 کا کلاک ٹاور اس کی سب سے زندہ مثالوں میں سے ہے۔ اب انفرادی مشاہدات کی جگہ چوک میں موجود مشترکہ گھڑی نے لے لی تھی۔ تاجر اپنی دکان اس کے مطابق کھولتا تھا اور شہر کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس رفتار کے مطابق ڈھالتے تھے۔
نابلس کا کلاک ٹاور ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شہر کے حافظے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ القدس میں بھی ایسی ہی تبدیلی آئی۔ باب الخلیل کے قریب تعمیر کیا گیا عثمانی کلاک ٹاور ان مقامات میں سے ایک تھا جہاں شہر کا تعارف مکینیکل وقت سے ہوا۔ تاریخ ہمیں ایک ناقابل فراموش سبق دیتی ہے۔ وقت کی مشینری رک سکتی ہے، اس کے پرزے اتارے جا سکتے ہیں اور ٹاورز کو زمین بوس کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی معاشرے کے مشترکہ حافظے میں نقش ہونے والے وقت کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ برطانوی مینڈیٹ کے دور میں گرایا جانے والا قدس کا کلاک ٹاور اگرچہ جسمانی طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن جس شہری شعور کی وہ نمائندگی کرتا تھا وہ القدس کی یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ سائز سے کلاک ٹاور تک پھیلے ہوئے اس سفر میں اگرچہ ذرائع بدل گئے، لیکن وقت کو سمجھنے کی انسانی ضرورت وہی رہی۔ وقت ایک کسان کے لیے بارش ہے، ایک مسلمان کے لیے عبادت کا وقت ہے، ایک تاجر کے لیے دکان کھلنے کا وقت ہے اور ایک شہر کے لیے مشترکہ زندگی کی رفتار ہے۔ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی معاشرہ کب کام کرتا ہے، کب رکتا ہے، زمین میں بیج کب ڈالتا ہے اور مستقبل کو کیا منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جزر کیلنڈر سے لے کر مسجد اقصی کے موقع تین اور نابلس کے کلاک ٹاور تک پھیلے یہ تمام نشانات انسان کی اپنی زندگی کو منظم کرنے کی کوشش کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تسامین، وقت کو ناپنا سیکھنے والے انسان نے علم کو کیسے محفوظ کیا؟ پتھروں، چمڑے اور پپائرس پر لکھے گئے متن صدیوں تک غاروں اور صحراؤں میں کیسے محفوظ رہے؟ ہمارے اگلے پروگرام میں صحرا کے خاموش دانشور کے عنوان کے تحت ہم علم اور پہلی خانقاہوں کے نشانات تلاش کریں گے۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا 11 تا 12 اگست 2026 کو لیبیا اور اس کے فوراً بعد 13 تا 14 اگست کو مصر کا دورہ اس بات کا عکاس ہے کہ ترکیہ اب شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے بحرانوں کو الگ الگ فائلوں کے بجائے ایک دوسرے سے منسلک حفاظتی زونز کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ لیبیا میں طرابلس اور بنغازی کا ایک ہی شیڈیول کے تحت دورہ کرتے ہوئے فیدان نے عبدالحمید دبیبہ، محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد تکالا کے علاوہ خلیفہ حفتر، صدام حفتر اور عقیلہ صالح سے ملاقاتیں کیں۔ رابطوں کا یہ سلسلہ ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ 2019 تا 2020 کے دور کے واضح مغربی لیبیا کے جھکاؤ سے نکل کر ایک ایسی جامع حکمت عملی کی طرف منتقل ہو چکا ہے جو ملک کے دونوں سیاسی اور حفاظتی خطوں کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم کرتی ہے اور لیبیا سے لے کر ہارن افریقہ تک پھیلی ہوئی بحرانی لائنوں پر سفارتی مذاکرات کو مضبوط بناتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس دورے کا وقت بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فیدان کے لیبیا کے

حادثے ان دنوں میں ہوئے جب دارالحکومت طرابلس کے مغرب میں واقع زاویہ میں تیل اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے ہوئے تھے، اور بنغازی میں ایک اعلیٰ فوجی اہلکار کی ہلاکت کا باعث بننے والا بم دھماکہ بھی ہوا تھا۔ لہذا انقرہ کا واحد لیبیا کا نظریہ صرف سیاسی اداروں کو متحد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، مسلح گروہوں کی نگرانی اور مشرقی و مغربی حفاظتی ڈھانچوں کے درمیان کم از کم ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت سے بھی براہ راست جڑ گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طرابلس اور بنغازی دونوں میں ترکیہ کے مواصلاتی چینلز نے لیبیا کے بحران میں ثالثی کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے۔ لیبیا کے فوراً بعد مصر کا رخ کرنے سے نہ صرف اس پالیسی کا علاقائی پہلو نمایاں ہوا، بلکہ 7 اگست کو سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دستخط کیے گئے مکہ معاہدے کا علاقائی عکس بھی سامنے آیا۔ العالمین میں منعقدہ ترکیہ مصر مشترکہ منصوبہ بندی گروپ کے اجلاس میں دو طرفہ اقتصادی ایجنڈے کے ساتھ ساتھ لیبیا، سوڈان اور صومالیہ جیسے افریقی ممالک کے معاملات نمایاں رہے۔ مصر کا اسی اجلاس میں ترکیہ اور افریقی ساحلی ممالک کے درمیان نقل و حمل کے رابطوں کو مضبوط بنانے کی مفاہمت کی یادداشت میں شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ قاہرہ قربت نے صرف بحران کے انتظام کا رخ اختیار نہیں کیا، بلکہ افریقہ تک پھیلے جغرافیائی اقتصادی رابطوں کا تناظر بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت مصر ترکیہ کے لیے بحیرہ روم کو بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی لائن سے جوڑنے والا ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے۔ سوڈان میں اس نئی ہم آہنگی کے سب سے اہم امتحانات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ مصر سوڈان کی علاقائی سالمیت اور ریاستی اداروں کے تحفظ کو اپنی قومی سلامتی سے براہ راست جوڑتا ہے، اور ریپڈ سپورٹ فورسز کی پیش قدمی کے خلاف سخت لائن پر عمل پیرا ہے۔ مزید برآں یہ جنگ لیبیا کے مشرق سے بھی جڑی ہوئی ہے، تاہم لیبیا کے جنوب میں موجود سیکیورٹی کے خلا کو سوڈان کی جنگ سے الگ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قاہرہ کے ساتھ ساتھ انقرہ کی جانب سے بنغازی کے ساتھ قائم کیے گئے رابطے اس سرحد پار سیکیورٹی مساوات میں نتیجہ خیز نئے سفارتی چینلز کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوڈان کی جنگ لیبیا کے معاملے کو صرف سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے متاثر نہیں کرتی۔ جون 2026 میں مشرقی لیبیا کی انتظامیہ کی جانب سے سوڈان، اریٹریا، ایتھوپیا اور صومالیہ کے شہریوں کے داخلے پر پابندیوں نے یہ دکھایا کہ سب سہارن افریقہ میں جنگیں اور اقتصادی کمزوریاں لیبیا کے راستے بحیرہ روم کے ہجرت کے راستوں پر کیسے منتقل ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں کا لیبیا میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک بننا اس بات کی علامت ہے کہ طرابلس اور بنغازی میں عدم استحکام مصر کی سرحد کی حفاظت اور یورپ کی طرف غیر قانونی ہجرت کے دباؤ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح لیبیا کا استحکام، سوڈان کی جنگ اور بحیرہ روم کی سلامتی ایک ہی تصویراتی زنجیر کے حصے بن جاتے ہیں۔ صومالیہ اور ہارن آف افریقہ بھی اسی طرح انقرہ قاہرہ تعاون اور مسابقت کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ مصر نے 2026 میں اوسوم کے فریم ورک کے تحت صومالیہ میں فوج اور فضائی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ترکیہ صومالیہ میں دفاع، سمندری سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں مضبوط موجودگی رکھتا ہے۔ دونوں ممالک صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی بنیاد پر مشترکہ مفادات کا پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لیبیا مصر کی لائن پر فدان کی پے در پے سفارتکاری ترکیہ کی افریقی پالیسی میں دو طرفہ شراکت داری سے علاقائی بحرانوں کی ہم آہنگی کی طرف پیمانے کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیبیا میں فریقین کے درمیان پل بننا، سوڈان میں مصر کے ساتھ متوازن انداز میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور ہارن آف افریقہ میں قاہرہ اور ادیس ابابا کے درمیان مطلق مسابقت میں پھنسے بغیر افریقی بحرانوں کا انتظام کرنا ایک زیادہ باضابطہ علاقائی طریقہ کار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دورے نہ صرف سفارتی سرگرمی کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ترکیہ نے شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے درمیان جیو پولیٹیکل رابطوں کو ایک ہی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.